tuna kan ngai thak ta kha ikal zelang ti la efrem lelram dina sakani tuna chuan kewangal chan chwa in kadil lo jok mal som na ti la sakilo ngai thang o.

tuna kan ngai thlak ta kha a her chuak ti hla e fel din moi sakani tuna chuan sui lung len ti hla kan ngai thave le thunga nga he hla hi bimal som tloangi sakani lo ngai thang o

tun na kan ngay thak tak kha bimal som tuang in sui lung len ti la moi taka sakani a kan hla dot le tan chuan lung ka phang si ti la kan ngai thavele thunga lal lung muan a chang te sak ani lo ngai thang o oh.

vanin mawi ti hla ron satu kha ti zade ani tuna chuan engki ma min sia ti hla kan ngai thave le thunga nga he hla hi Esther vanla nun sangi sak ani.

tuna kan ngai thak ta kha engwang nge ti hla ti za de sakani tuna chuan cholo fak che ka du ti hla kan ngai thavelenga he la hi Esther vanalun sangi sakani.